Dagens sending har kommet til veis ende her I Lokalradion. Jeg ønsker deg en god pinsefeiring de neste dagene, så høres vi plutselig igjen på radioen din før du måtte ane det. Takk for I dag, sier Paul-Erik Berntsen.

0: Gudskelov så gick det bra till slut. Virre på ditt, virre på datt, virre på fast i natt.
1: Det var fast i natt, men hans rotmode. Til Reykjavik vi skal reise nå. Helga Møller, født 12. mai 1957, og en låt som heter Ord i sand din.

Ja, en dags pause med Roar Antonsen på vokal der, på vei til USA var det. Og den litt ivrige kommentatoren du hørte underveis I sendingen, det var ikke undertegnende, men rett og slett Tom Mathisen, som jo var en god venn av Jahn Teigen, og som sikkert stilte velvillig opp da, når Teigen skulle hylles for nettopp denne låta her. Nå skal vi over til en kar fra innlandet, fra Kongsvinger. Han heter Johan Hammarström. Her får du en låt fra han som heter Tid for oss två, der han rett og slett synger om forholdet til datteren sin.

Til en annen låt, bandet heter nesten det samme, Essex heter disse her, det E-Z-Z-E-X, mens de andre heter E-X-C-E-S-S, så det nesten det samme da. Men Essex, de har spilt en låt som heter Classy, Bar og Restaurant.

Det var Swinging Safari det, med Billy Walken. Populär musiktipp var det, og den musiktipp vi hører lite då nå for tiden. Altså kun instrumental musik. Populär på 60- og 70-tallet, kanskje før det også. Nå til en kar født I Liverpool, og der har vi også hørt før I dag. Nathan Kane Tyrone Carter. Født 28. mai 1990, regnet som en engelsk-irsk artist, så han vel kanskje da irsk ettervilje da, tru Nathan Carter. Hele låta Temple Bar.